želim sad s njom. Na topli čaj, crveni trg, zimski dan, toplo si me gleda.

Bio to Glenn Miller i njegov orkestar. Skladba se zove Tuxedo Junction. Prije njega slušali smo Artija Shawa i njegov orkestar, Benja Goodmana, Billie Holiday, Counta Basie, Duke Ellingtona i Louisa Armstronga. U mjesečnim sjenama večera slušamo jazz u 30. i 40. godinama prošloga stoljeća. Nadalje nam sviraju redom Charlie Barnett i njegov orkestar, Cab Calloway, Lionel Hampton, Johnny Hodges, Lena Horne uz Lou Bring i njegov orkestar, zatim Frank Sinatra i Fats Waller.